0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Galicia prepárase para deixar atrás as condicións case estivais das últimas xornadas e recuperar as chuvias despois de 6 meses extremadamente secos. Esta semana as temperaturas superaron os 38 graus en Ourense e rexistráronse noites tropicais. A situación está condicionada polo anticiclón dos Azores, situado máis ao norte do habitual, que favoreceu a entrada de aire cálido procedente de África e dificultou a formación de nubes. O cambio comezará a notarse a partir de mañá, coa retirada progresiva do aire cálido e un descenso moderado das temperaturas. O sábado aumentará a nubosidade e poderán producirse precipitacións débiles na metade oeste. A chuvia xeneralizarase o domingo coa chegada dunha fronte que poderá deixar precipitacións localmente intensas. Para a próxima semana, os modelos apuntan a chegada dunha borrasca profunda que se situará ao oeste de Irlanda o martes. A súa evolución poderá favorecer unha nova fronte máis activa con posibles refachos fortes de vento e ondada. O mércores, os ventos do oeste manterán as precipitacións en Galicia, o que podería deixar unha semana con chuvias por riba da media. A medio prazo, o anticiclón podería recuperar parte do seu dominio durante a primeira semana de outubro, aínda que con maior afluencia atlántica e borrascas máis próximas. A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se manterá en redución o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentre o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
2: Si Radio de Galicia.

0: Sevicas, Sí Radio.
1: Somos cuatro. Somos como
0: As Tres en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Un incendio forestal declarado este xoves pola tarde en Calvos de Randín supera xa as 350 hectáreas calcinadas. A proximidade das lapas ao núcleo de Meaus, no concello de Baltar, e pertencente ao histórico Couto Mixto, obrigou a activar a situación de emerxencia de nivel 2. Polo momento, non foi necesario evacuar a poboación. O incendio presenta varios focos e na súa extinción participan medios autonómicos e estatais. A Xunta movilizou 3 técnicos, 13 xentes, 17 brigadas e 7 motobombas, ademais de 8 helicópteros e 9 avións. O Ministerio para a Transición Ecolóxica incorporou 5 brigadas e 2 avións. O Exército do Aire tamén colabora cos medios do 43 Grupo de Forzas Aéreas. A provincia mantén ademais outros incendios activos. En Vilariño de Conso traballa un avión do Ministerio e en Manzaneda un lume declarado durante a madrugada na parroquia de Reigada supera provisionalmente as 20 hectáreas. Neste caso, o dispositivo está formado por 6 axentes, 8 brigadas e 6 motobombas. Medio Rural lembra que o teléfono 085 está disponible para comunicar incendios forestais e o 900-815-085 para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O Tribunal de Instancia de Vilalba admitiu a trámite a denuncia presentada polo PPDG contra o alcalde de Muras, Manuel Requeijo, do BNG, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. A decisión abre unha investigación formal sobre os pagos realizados polo Concello a 2 sociedades de abogados durante a última década. Polo momento, non hai persoas investigadas e a admisión a trámite constitúe un procedemento habitual. Segundo a denuncia, presentada polos populares, unha das sociedades teria superado entre 2019 e 2025 o límite legal dos contratos menores de servizos de natureza análoga, con facturacións anuais duns 27.225 euros, fronte ao límite de 18.150. O PPDG apunta tamén a un posible fraccionamento dos contratos entre as 2 firmas. Os denunciantes aseguran, ademais, que o interventor municipal emitiu reparos suspensivos sobre estes pagos, que terían sido levantados polo alcalde. Desde 2015, o Concello tería abonado ás 2 sociedades 387.805 euros. A Suiza requiriu agora documentación ao Concello, incluídos contratos, facturas e información do rexistro mercantil para determinar se existen indicios suficientes de delito. O alcalde e o Concello aínda non se pronunciaron. A portavoz do PP de Muras, Eugenia Requeijo, asegurou confiar na xustiza.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: 4 en Sevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta quere ampliar as ferramentas para actuar sobre as parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado o propietario por ser descoñecido. Coa futura lei abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitarán xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas.
3: Santiago de Compostela pechará este martes un período de 19 anos sen estrear ningunha promoción de vivenda pública. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou no Parlamento que ese día se entregarán 24 novos fogares no barrio de Lamas de Abade. As vivendas forman parte dunha promoción de 60 inmobles repartidos entre Lamas de Abade e o Castiñeiriño. O sorteo dos beneficiarios realizouse en marzo e os listados definitivos xa están publicados. As últimas vivendas públicas entregadas en Santiago foran adxudicadas en 2007, con 67 inmobles no barrio de Belvís. En 2004 entregáranse outras 221 vivendas en distintos puntos da cidade. A Xunta asegura que pretende duplicar o parque público galego, pasando dos 4.000 fogares actuais a 8.000 antes de rematar 2028 e alcanzar os 10.000 en 2030. En Compostela, o Executivo Autonómico tamén prevé construir 34 vivendas na avenida de Sira Alonso e outras 36 en Volta do Castro. Ademais, o polígono de Mallou contempla 3.609 fogares, dos que o 80% terán algún tipo de protección. O inicio da urbanización está previsto para 2027 e a construción dos primeiros edificios para 2028. Vivenda tamén activou un concurso para unha residencia juvenil de 250 prazas e proxecta outros 244 fogares en Salgueiriños.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O prezo da gasolina mantén a súa tendencia á alza e suma xa 12 semanas consecutivas de subas ata alcanzar un novo máximo anual. O litro sitúase esta semana nos 1,928 euros, un 3,32% máis que a semana anterior. O diésel tamén volve subir. O seu precio medio aumenta un 4,58%, ata os 1,918 euros por litro, segundo os datos do Boletín Petrolero da Unión Europea. A suba absorbe así boa parte da rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro aplicada desde principios de setembro. Coas tarifas actuais, encher un depósito medio de 55 litros custa xa máis de 100 euros nos dous casos. Para un vehículo diésel, o desembolso ascende aos 105,49 euros, casi 28 euros máis que hai un ano. Nos vehículos de gasolina, encher o depósito custa 100,6 euros, uns 25 euros máis. A gasolina acumula unha suba do 30% desde finais de xuño e mantén o prezo por riba do diésel, algo que non sucedía desde marzo. A pesar destas subas, os carburantes en España continúan por debaixo da media da Unión Europea e da Eurozona. Os prezos achéganse aos máximos do verán de 2022, cando a gasolina chegou aos 2,141 euros por litro e o diésel aos 2,10. O Partido Popular trata de reconducir o foco tras a polémica provocada este mércores no Congreso pola exhibición dun spray de gas pementa por parte da deputada galega Ana Vázquez, que acabou coa intoxicación de 12 persoas. Este xoves, Alberto Núñez Feijóo recuperaba a súa axenda económica durante unha visita a unha empresa láctea de Guadalajara. O líder do PP criticou o goberno pola evolución dos prezos e pola súa política fiscal e puxo o foco no encarecemento dos carburantes e nos custos para sectores como agricultura e a gandaría. Feijóo asegurou que a inflación aumentou un 4,6% no último ano fronte ao 3,2% da eurozona e sinalou que o IPC acumulado desde 2018 ascende, segundo os seus datos, ao 28,3%. Tamén apuntou subidas do 41,8% nos alimentos, do 74% na vivenda nova e do 44% nos alugueiros. En paralelo, a vicesecretaria do PP, Cuca Gamarra, tentou manter no debate a situación de Ceuta. Asegurou que o spray representa o medo e inseguridade que, segundo afirmou, existe na cidade autónoma e reclamou ao goberno máis recursos e axilidade na tramitación dos expedientes das persoas que entraron ilegalmente o 30 e o 31 de xullo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: noticias.
1: Galicia prepárase para deixar atrás as condicións case estivais das últimas xornadas e recuperar as chuvias despois de 6 meses extremadamente secos. Esta semana as temperaturas superaron os 38 graus en Ourense e rexistráronse en noites tropicais. A situación está condicionada polo anticiclón dos Azores, situado máis ao norte do habitual, que favoreceu a entrada de aire cálido procedente de África e dificultou a formación de nubes. O cambio comezará a notarse a partir de mañá, coa retirada progresiva do aire cálido e un descenso moderado das temperaturas. O sábado aumentará a nubosidade e poderán producirse precipitacións débiles na metade oeste. A chuvia xeneralizarase o domingo coa chegada dunha fronte que poderá deixar precipitacións localmente intensas. Para a próxima semana, os modelos apuntan a chegada dunha borrasca profunda que se situará ao oeste de Irlanda o martes. A súa evolución poderá favorecer unha nova fronte máis activa con posibles refachos fortes de vento e ondada. O mércores, os ventos do oeste manterán as precipitacións en Galicia, o que podería deixar unha semana con chuvias por riba da media. A medio prazo, o anticiclón podría recuperar parte do seu dominio durante a primeira semana de outubro, aínda que con maior afluencia atlántica e borrascas máis próximas.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Sí, Radio de Galicia. Música e información.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Oh boy.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Nove da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Xunta quere ampliar as ferramentas para actuar sobre as parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado o propietario por ser descoñecido. Coa futura lei abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitarán xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas.
4: O Partido Popular e o PSDG alcanzaron un acordo para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que introduce cambios na distribución das linguas no ensino. A principal novidade afecta a educación secundaria. Os centros poderán decidir se materias como matemáticas, tecnoloxía ou física e química se imparten en galego cando actualmente estas materias están adscritas ao castelán pola normativa vixente. A decisión non poderá facerse materia por materia, senón por bloques. Así, os centros deberán distribuir as materias entre galego e castelán, mantendo a referencia do 50% do horario lectivo das materias non lingüísticas en galego nos centros bilingües. O novo modelo elimina, polo tanto, a lista pechada que actualmente determina que materias corresponden a cada lingua e traslada os centros, a través do seu proxecto lingüístico, a decisión sobre a distribución. A reforma tamén afecta a primaria, onde actualmente coñecemento do medio está asignado ao galego e matemáticas ao castelán. O acordo inclúe ademais o obxectivo de favorecer a presenza do galego nas materias científicas e tecnolóxicas e reforzar o seguimento de cumprimento das porcentaxes lingüísticas. O cambio deberá trasladarse agora á normativa, polo que as regras actuais continúan vixentes ata a súa modificación.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: I don't like my mind right now.

E estamos de volta de unha nova fin de semana, última do mes de setembro de 2026, en Tivo na Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Benvido a todo mundo, benvido a toda a xente que lle gusta a radio, escoitar radio. E se é posible, si Radio Ourense, a Porta de Galicia, contigo na onda. Hoxe estamos de volta, repetimos, da última fin de semana do mes de setembro. Xa estamos en outono, notas esa baixada de temperaturas. Caíron as primeiras gotas de auga en moito tempo. En forma tormentosa, pero bueno, aí estamos, aí estamos. Hoxe día de San Venceslao, día de San Venceslao e tamén o día do dereito á información. Día do dereito a informarse correctamente. Información fiable, información segura. E sempre que che den unha información ou un cotilleo, moi importante verificalo. Si te dicen que esta persona dixo, o normal é que yo preguntes tamén a ela: oye, é certo que dixeron isto de ti? O que ti dixeches isto? E cando unha persona según a cousa, pois tamén haberá que escoitar a outra parte. Día do dereito á información. E tamén un día onde se nota esa baixada térmica de temperaturas. Nunha xornada de hoxe onde apenas se chegaran os 30 grados en algún punto da provincia de Ourense, era normal que tiñan que baixar, pero bueno, o que levamos vivido de mes de setembro, penso que vai quedar para a historia. De feito, intentaremos averiguar con algún experto meteorólogo que nos informe un pouco como foi este mes de setembro, que foi realmente alucinante. Sin máis dilación, imos coa información meteorológica do día de hoxe, onde os ventos que continuarán suaves de compoñente sur, fai esa sensación de bochorno. Esa humidade relativa que aumentou está facendo que agora mesmo, pois, os incendios forestais, ese risco baixe un pouco, pero hai que manter ese ollo avizor, os brazos aí non se poden relaxar cando aínda queda días de sol e días de sequía, porque o que está pasando estes dos, tres días vai escampar para fin de semana e van subir de novas temperaturas.

Falamos de un día calcado prácticamente o de onte, con esa baixada térmica. Como decíamos, non chegarán a máis de 27 grados en Ourense. Hoxe esas precipitacións que poden caer moi fortes, en forma casi que de tormenta en algún punto, ainda que non hai activada ninguna alerta. Ollo para o norte da provincia de Ourense, porque limita con Lugo, onde está activada tamén algunha alerta, porque, bueno, nunca se sabe o que pode pasar.

0: Es do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: ¿E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

Pura enerxía, esta canción é un tema que aparte cumple anos a versiones de Animata o ano 27. Serán 20 anos do que foi auténtica revelación da canción de verdade daquel ano. E como non falamos de clásicos da festa, El Símbolo.

Pois con nos amiga Alaska nos imos camiños a las 11 da mañá do avance informativo en Si Radio Ourense a Porta Galicia, que volverá para facer algunha felicitación, un servidor, un orgullo e un placer. Nos escoitamos en 5 minutos.

0: las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A igrexa parroquial de Sobrán, en Vila García de Arousa, sufriu ata 4 asaltos nos últimos 10 días. Os autores accederon ao templo de noite e provocaron importantes danos, aparentemente na procura do diñeiro dos lampadarios. O último episodio produciuse este mércores, cando os ladróns romperon cunha pedra cristalera da Capela Nova situada xunto ao cemiterio. No interior, os tres lampadarios apareceron tirados polo chan e danados. O sacristán José Óscar Renda explica que apenas hai diñeiro nos aparellos, xa que o efectivo se retira despois de cada misa. Calcula que os danos acumulados poderían chegar aos 12.000 euros, máis da metade correspondentes á reparación ou substitución deses tres lampadarios. A parroquia presentou unha denuncia por cada un dos asaltos na Policía Nacional de Vila García. A Policía Científica xa acudiría 3 veces ao templo para recoller mostras e, segundo sacristán, entre elas hai rastros de sangue. Ante reiteración dos ataques, o párroco Manuel Folgar Otero contratou un servizo de alarma para Sobrán e tamén para as igrexas de San Xoán de Bayón e San Cibrán de Vilanova de Arousa que están ao seu cargo. O sacristán tamén asegura que días antes do primeiro asalto hubo un intento de entrada na igrexa de Sobradelo onde os autores romperon a fechadura pero non conseguiron acceder ao interior.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

E aquí estamos de volta despois do informativo galego de Si Radio Galicia das 11 de mañán, ese avance informativo tan interesante. Onde pouco a pouco imos avanzando polo outono, a pesar de que as temperaturas aínda se mantellen altas. Xa se nota esa baixada térmica.

E aquí estamos de volta despois do informativo galego de Si Radio Galicia das 11 de mañán, ese avance informativo tan interesante. Onde pouco a pouco imos avanzando polo outono, a pesar de que as temperaturas ainda se mantellen altas. Xa se nota esa baixada térmica. Onde, como nota destacada, temos que decir que ninguén se ría. Xa quedan menos de 3 meses para no Nadal. Nesa xornada de luz 28, onde temos que felicitar os seguintes cumpleanos. María José Díaz González, felicidades tamén para María Pérez Machías. Diego Alberto Villar, tamén para Mónica Rodríguez Fernández. Tamén Toni Iglesias González. Ese se estiveron de cumpleaños y me pongo aquí a referencia este sábado 26. Tamén está de cumpleaños Yolanda Golín Gándara, Adrián Feijero. E tamén un de sus compañeros. E tamén un de sus compañeros, Sabarín Furioso. E hoxe felicitamos a David Pérez García. Felicidades para María Álvarez, igual tamén que para José Pérez Vázquez, e tamén para Charo Rodríguez Cid. Parabéns para Clara Álvarez, tamén para Toni Alejos, Teresa Pereira. E de cumpleaños tamén está Alba Fernández. Moita máis xente de cumpleaños hoxe: Andrea Roxana Rivero, tamén Eva Rodríguez Vieites, igual que Pablo Mato. Por último, don José Balboa e Javier Sánchez Granaña. Para eles e para elas, felicidades e parabéns. E aquí seguimos en Tíbulo, Onda Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. En Inmobiliaria Joenfe dispós dunha gran oferta en solares, listos para construir pisos, casas, e non deixes de traernos a túa vivenda, finca, garaxe ou baixo comercial para vender. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
3: É o show do Tibu, a festa vai começar.
4: E vaya, vaya, vaya, vaya outono que estamos iniciando por todo alto. E continuamos con esa música para o recorto, para esa xente nostálxica. Imos quedar con o grandísimo Julio Iglesias. Con los Pecos.

0: Mediodía en Galicia. As 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un incendio forestal declarado este xoves pola tarde en Calvos de Randín supera xa as 350 hectáreas calcinadas. A proximidade das lapas ao núcleo de Meaus, no concello de Baltar, e pertencente ao histórico Couto Mixto, obrigou a activar a situación de emerxencia de nivel 2. Polo momento, non foi necesario evacuar a poboación. O incendio presenta varios focos e na súa extinción participan medios autonómicos e estatais. A Xunta mobilizou 3 técnicos, 13 xentes, 17 brigadas e 7 motobombas, ademais de 8 helicópteros e 9 avións. O Ministerio para a Transición Ecolóxica incorporou 5 brigadas e 2 avións. O Exército do Aire tamén colabora cos medios do 43 Grupo de Forzas Aéreas. A provincia mantén ademais outros incendios activos. En Vilariño de Conso traballa un avión do Ministerio e en Manzaneda un lume declarado durante a madrugada na parroquia de Reigada supera provisionalmente as 20 hectáreas. Neste caso, o dispositivo está formado por 6 axentes, 8 brigadas e 6 motobombas. Medio Rural lembra que o teléfono 085 está disponible para comunicar incendios forestais e o 900-815-085 para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O Tribunal Provincial de Samui, no sur de Tailandia, desestimou este venres os recursos presentados contra a condena a cadea perpetua de Daniel Sancho polo asesinato premeditado do cirurxián colombiano Edwin Arrieta. A vista celebrouse a porta pechada e comezou ás 10 da mañá, hora local. Sancho estaba previsto que seguise a sesión por videoconferencia, mentre os seus abogados e os representantes da familia de Arrieta estiveron presentes na sala. A familia da víctima solicitara elevar a condena a pena capital e aumentar a indemnización fixada na primeira sentenza en 4,42 millóns de bats, uns 117.000 euros. Pola súa banda, a defensa de Sancho pedira unha nova vista ou a repetición do xuízo para presentar novos testemunhos. Os seus abogados sosteñen que a morte de Arrieta se produciu accidentalmente durante unha pelexa. Sancho foi condenado en 2024 a cadea perpetua polo asesinato premeditado e o descuartizamento de Arrieta ocorrido en 2023 na illa de Pangan. A decisión deste venres non pon fin ao proceso. As partes dispoñen dunha nova posibilidade de recurso ante o Tribunal Supremo tailandés antes de que a sentenza sexa firme.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Tempo para falar do grupo de gaitas Sairiños de Arnoia. Nos pasa unha nota informativa que aínda hai plazas para intentar pois perfeccionar ou aprender a tocar a gaita, a pandereita, dentro do que é un grupo hoxendía que é un auténtico referente musical, xa que foi renacido, no seu día xa existía fai moitos anos. Os pais xuntáronse, colleron os pequenos e a verdade é que están facendo unha labora excelsa. Outono de cine en Celanova, dentro do ciclo Mestre Mateo, Celanova vai se inundar de cine de alta calidade. Ata o venres día 16 de outubro. Falando de Celanova, temos que ir averiguando que vai pasar esta vindeira fin de semana coa cuarta edición da Ruta dos Zapateiros Berea Bella. Será este sábado día 3 de outubro. Teléfonos para inscribirse: 988-43-2020, 604-04-6195, 659-827-451 ou 697-381-437. En Novo Cine de Leiro todavía temos a Bola Negra, película que se estrenaba a pasada semana e que se volverá a emitir este lunes e este xoves en horarios de 5 e 8 da tarde. Falamos de bici, de moita bici por arriba, moita bici por abaixo. Os días da bici que chegan a Rivadavia este domingo día 4 de outubro e o día 3, sábado día anterior, en Carballiño. De momento temos o cartazo de Rivadavia, que ten un percorrido bastante saudable. E a verdade é sinxelo, Rivadavia, Francelo, San Cristóbal, Rivadavia, onde apenas hai rampas e onde se pode animar toda a familia. Muy importante, todos los que se inscriban por la web, los 200 primeros, recibirán una mochila y una camiseta conmemorativa. Y todos los inscritos participarán en un remate de evento en el sorteo de dos bicicletas. O día anterior terá lugar o día 3, o sábado, o día da bici no Carballiño. Estamos esperando que nos chegue máis información e, mientras tanto, ímonos para Berín. Obradoiro do Cigarrón, talleres artesanais de máscara e de traxes, no que ven sendo un auténtico símbolo de Berín e todo, e de todo o seu entroido. As inscripcións están abertas ata o día 2 de outubro. A partir de aí xa se verán os horarios. Teléfono de contacto no Concello de Berín, 988-410000. Repetimos, 988-410000. Ou a través da página web de Berín, www.berín.gal. Temos tamén un curso de iniciación ao galego que se organiza dende o Concello de Viana do Bolo para toda aquela xente que quera tomar contacto coa nosa lingua por primeira vez. Dirixido a maiores de 16 anos, que serán os días 13, 14, 15, 16 e tamén o 19, 20 e 21 de outubro. Lugar na Casa da Cultura, Rúa Ferradal, en Viana do Bolo. Muy importante, horario de tarde de 4 a 7 y inscripciones en servicios sociales 988-32-92-60. 988-32-92-60. 20 horas de formación, consecuentemente conseguir un diploma que seguramente será bien recibido por toda aquella gente que se apunte a este curso de iniciación o galego. Esa, por último, chega a feira no mercado social a Xinzo de Limia, esta vez o domingo, día 4 de outubro. Amigos, amigas, estamos en vivo, en directo, en Tibuna Onda, así, Radio Ourense, a Porta de Galicia. E tempo para falar dos deportes.
1: En Sí Radio, poñemos lle nome a cada ouinte.

Por otra banda, tenemos que destacar esa nueva edición de la carrera solidaria de la Guardia Civil de Ourense Pilar 2026, tercera edición, con data este domingo 4 de octubre. Todos a correr en compañía, en sintonía, en un día totalmente festivo y donde parece que el tiempo vaya a acompañar. Xa escoitábamos as declaracións a primeira hora da mañán do capitán jefe do seu sector de tráfico en Ourense de Guardia Civil, onde nos falaba o capitán Javier Barja, nos falaba precisamente deste evento que vai ser un auténtico referente, sabe, no mundo cultural deportivo, pero que a verdade é que se presenta con máis xente que nunca. Y ahora sí, imos a falar dos deportes, lo que ven siendo o mundo do fútbol.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Si Radio Ourense.

E seguimos con información deportiva no mundo do fútbol sala femenino. De momento non hai actividade no que ven sendo a primeira división Liga Iberdrola ata a metade de mes por motivo das competicións internacionais. Falamos da segunda división onde está debutando con moi bo pé o Atlético Arnoia, dúas partidos xogados, dúas vitorias conseguidas. Dentro da última vitoria diante dun Benbeibe moi complicado, 5-4. Atlético Arnoia, cuarto clasificado actualmente, está empatado co líder da categoría, o gran favorito que é o Ence Marín Fútbol Sala.

0: Imos a Preferente Galicia, onde a cidade de Ourense, Club de Fútbol Ourense On Time B, gañaba 12-0 o Rivera Fútbol Sala a Terraza do Pazo, e onde a cidade das Burgas perdía no campo do Coruña Fútbol Sala, quedando así a clasificación. Tres victorias de tres partidos para a cidade de Ourense, Club de Fútbol Ourense On Time B, 9 puntos. O cidade das Burgas, que conseguía a súa primeira victoria da categoría, unha categoría onde estaba apuntado ao principio Unión Deportiva Barbadas, e parece que hai problemas para que consiga participar na categoría. Imos co balonmano, onde o equipo do Balonmán Ribeiro, Rodosa Balonmán Ribeiro, Ourense Provincia Termal, recibía, digamos, a que ven sendo ogro, auténtico oso, auténtico lobo da categoría, como é o Atlético Balinox Novas do Rosal, o gran favorito para o ascenso, dun partido onde o equipo da casa loitou con moitísimo público, pero ao final tocou nada, perder de novo e intentar aprender máis desta categoría dentro dun conxunto onde prácticamente o 100% son xogadores locais e máis do 90% formados en categorías inferiores. E ahora sí, continuamos en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Esta radio ponemos de nombre a cada oyente.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
3: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Y aquí seguimos emitiendo en Tivo una onda así, Radio Ourense, Porta de Galicia. Cando vamos a hablar deste evento festivo do mundo do motor que viviu coa Carballiño, coa nova edición, a súa quinta edición do Rally Terras de O Carballiño. Éxito rotundo de xente, éxito de participación. E outro lado da liña telefónica temos o noso experto en automoción, que é o noso compañeiro Isidro Vázquez. Moi bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, rematou o Rally do Carballiño, esa podemos facer valoracións de como foi esa clasificación, de como foi esa participación. Empezamos contigo, con Isidro, que é o que destacaríamos?
1: Bueno, primeiro, o que destacaríamos é a gran afluencia de público na prova, tamén o día o permitido, a gran afluencia de público dende o propio Benres, na que dende o parque pechado pues, estaba pues, pues, a tope de xente, unha zona espectacular, o tramo espectáculo pues, había tamén moitísima xente, e o comportamento do público, porque en ningún momento hubo que pues, pechar un tramo, neutralizar un tramo, porque a xente estaba mal colocada, etcétera, etcétera. Eso sempre de agradecer ao aficionado, porque por desgracia nos encontramos a final de ano que moitas probas pues, hai que suspenderlas por mal comportamiento, mala ubicación de o público. Despois destacar, bueno, pues felicitar a oficina en ese momento, a Dani Verdomás, que se quiso con este campeonato a falta de dúas probas para que remate a temporada. Bueno, unha mágoa que pois tanto Alberto Meira como la Mela non poideran rematar o rally, porque un piloto sempre lle gusta ganar sin que o compañeiro rompa, lle gusta ganar pois no campo, como se dice vulgarmente. Bueno, pues felicitar a organización porque todo funcionou perfectamente, o concello, por supuesto, polo gran esforzo que fai, que moitas veces non se refleja, a xente non o valora, e realmente pues, mover nun mes de setembro, casi principios de octubre, a tanta xente a localidade, pues é xente que está consumindo, funcionan cafeterías, funcionan supermercados, etcétera, etcétera. O sea, creo que foi un éxito tremendo para todos en general, dende aficionados, organizadores, sobre todo pues, os pilotos que tamén disfrutaron de unhas carreteras, bueno, que se queixaban de que estaban moi sucias, a verdad que ver esa Federación Galega, pero é algo que é previsible. O sea, que corre un rally e pretende encontrarse unha autopista asfaltada, creo que se equivocou de deporte.
0: Moi bendito, pero bueno, que estamos vendo que o deporte do motor goza de moi boa saúde, 135 inscritos, cando estamos falando que pouco a pouco chegamos ao final da tempada.
1: Sí, é algo que falábamos o propio Benres bueno, pues con Peitos, que se acercou hasta a emisora pues no que entrevistamos, que en Galicia temos unha salud, por decirlo de unha forma automovilística, elevadísima. As inscripcións sempre están moitas veces rozando o máximo. A federación moitas veces se ve obligado a descartar pilotos por non pasar certas cantidades, e en comparación con outras comunidades, na que a lista de inscritos a millón non pasa de 30 a 40 coches. Rozamos unha salud automovilística moi boa, e sobre todo cun nivel moi alto de pilotaxe e tamén a maiores de vehículos participando. Estamos encontrando que temos boas máquinas, como se dice vulgarmente, correndo polos tramos, e o pilotaje altísimo. Encontramos xente con coches de niveles inferiores estando na top 10, o sea, eso demostra o alto nivel de pilotaxe. Sí que é certo que nos gustaría, pois, a mellor, que pues, se alguna empresa galega apostara máis con algún piloto galego para ir a polo nacional, e que no nacional, pois, pues, na xente que vai, que non teña que ir casi de privado, pues, a unha aposta maior por pilotos galegos no nacional, pois, pues, parte dos grandes sponsors. Aí tiramos a pedra, e se alguén non o escoita, pues, a ver si pues, se deciden pues, apostar un poquinho máis, porque sí que hai canteira. Temos canteira, o que pasa que moitas veces a dar o salto ao nacional, pues, os costes son moi elevados, e entonces eso, si non hai un apoio moi grande por detrás, é moi difícil.
0: Pues esas palabras de Isidro Vázquez, de primeira valoración, estás convidado pues, para falar xa polo miúdo do rally. Buscaremos, si pode ser, ao longo desta semana, para analizar tamén a participación dos pilotos locais ou ourensáns en diferentes categorías. Agora mesmo, nada, toca continuar, temos o tempo limitado polo día que que estamos con los deportes, tenemos que dar de paso también a otra información. En tela, a entrevista con Dani Bernovás en exclusiva, también con Toitiño Ramos, que en la llegada meta también llegaban muy satisfeitos. O sea, por último, ¿algo más que quieras engañar, Isidro?
1: No, nada más. Felicitar a todo el mundo, por supuesto, felicitarnos a nos mismos por estar ahí, porque también evo que a radio pues lle faga chegar a os ointes este tipo de eventos. Bueno, pues seguiremos apostando cada día máis e mellor por o mundo do motor.
0: Esa aposta tamén de Desir Radio Nesa Porta Galicia, Isidro, te temos que deixar. E amigos e amigas, imos xa cun consello publicitario. Escoitamos as palabras de Toitiño Ramos e tamén de Bernovás Mirón. Moitísimas gracias.
1: Bo día para todos.
2: En Sí Radio poñemos lle nome a cada

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que no

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo tres homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros dous homes acusados de encubrimento. A investigación comezou cando dous coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo o seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os dous homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron ali o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica, cuxa identidade aínda non foi confirmado oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros dous por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os tres pasarán a disposición judicial en Benidorm.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un ABLO que saiu este domingo ás 9:44 de Vigo Urzaiz cara a Madrid tivo que modificar o seu itinerario e non parou en Agudiña, Porta de Galicia, debido a unha incidencia operativa. Segundo Renfe, o problema afectou o persoal e non estivo relacionado nin coa vía nin co propio tren. O ABLO continuou ata a seguinte estación en Sanabria e chegou a Madrid con aproximadamente 11 minutos de retraso. Seis viaxeiros que baixaban en Agudiña tiveron que completar o percorrido por estrada. Pola súa banda, os cinco pasaxeiros que agardaban nesa estación para subir o tren foron recolocados noutro servizo, un AVE, cunha hora de chegada a Madrid similar á prevista polo ABLO. Entre Agudiña e Sanabria hai uns 45 km por estrada e aproximadamente 19 minutos de viaxe en tren. A incidencia afecta especialmente aos usuarios desta estación despois de que Renfe e o Ministerio de Transportes eliminasen hai un ano as paradas do AVE en Agudiña. Este ABLO é precisamente o primeiro tren que para cada mañá na estación e permite chegar a Madrid despois das 2 da tarde.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado xoves en Calvos de Randín, na parroquia de Randín, superou xa as 500 hectáreas e converteuse no segundo gran incendio forestal rexistrado este ano en Galicia. Segundo a Consellería do Medio Rural, o lume estaba controlado este domingo mediodía e afectaba 518 hectáreas. A proximidade do núcleo de Asmeaus no Concello de Baltar obrigara a activar preventivamente a situación 2 de emerxencia, aínda que esta medida xa foi desactivada. O incendio de Calvos de Randín é o segundo que supera as 500 hectáreas en Galicia este ano, despois do rexistrado en Pontareas antes do verán, que queimou máis de 880 hectáreas. Por outra banda, este domingo quedou extinguido o incendio de Pacios da Serra en Quiroga, iniciado o 15 de setembro. O balance final é de 467 hectáreas queimadas, das que 397 corresponden a monte arborado e 70,4 a superficie rasa. Neste caso, tamén chegou a activarse a situación 2 pola proximidade a núcleos de poboación, aínda que foi retirada posteriormente. A Xunta aprobou definitivamente o proxecto de expropiación dos bens e dereitos necesarios para executar a primeira etapa do proxecto Celta 360 promovido polo Real Club Celta de Vigo nos Montes de Pereiras en Mos. A resolución asinado o 17 de setembro pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e publicada no Diario Oficial de Galicia afecta a unha superficie de 148.833 metros cadrados correspondente a terreos do monte veciñal da parroquia de Pereiras. Esta primeira etapa contempla o desenvolvemento das instalacións da cidade deportiva Fouteza. O Celta figura como beneficiario da expropiación, mentres que a potestade expropiatoria corresponde á Administración Autonómica. A aprobación definitiva implica tamén a declaración de urxencia da ocupación dos terreos afectados. O proxecto fora aprobado inicialmente en maio e permaneceu un mes en exposición pública sen recibir alegacións. Agora os afectados dispoñen de 20 días desde a recepción da notificación individual para manifestar a súa desconformidade coa valoración establecida. O proxecto Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360 foi declarado de interese autonómico en novembro de 2022 e aprobado definitivamente en abril de 2025.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: toda tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home morreu este domingo despois de participar nunha pelexa con outro condutor na autovía A55 á altura de Mos. O enfrontamento produciuse arredor das 2 da tarde e tería a súa orixe nun incidente de tráfico entre os dous vehículos. A vítima saiu con vida do lugar e foi trasladada a un hospital onde morreu horas despois. A autopsia deberá determinar a causa exacta do falecemento e o alcance das lesións que presentaba. A Guerra Civil trata agora de reconstruir o sucedido, xa que aínda non está claro como comezou a discusión nin o que ocorreu durante a pelexa. A zona conta con numerosas cámaras, polo que os investigadores comprobarán se algunha grabación recolleu os vehículos ou parte do enfrontamento. Tamén poderán ser determinantes os testemunhos de condutores que circulaban pola autovía nese momento. A Guardia Civil realizou esta mañá unha detención no Porriño relacionada co caso. Trátase, presumiblemente, de outro home implicado na discusión natural de Vigo que podería ser acusado dun delito de homicidio. As diligencias continúan abertas e quedan por esclarecer tanto a orixe da disputa como as circunstancias concretas do enfrontamento. A Garda Civil investiga unha nova estafa dos likes, unha modalidade de fraude que utiliza falsas ofertas de emprego para captar vítimas. Neste caso, unha veciña de Pontevedra recibiu unha mensaxe dunha persoa que se facía pasar por responsable de contratación dunha coñecida empresa de cosmética. Ofrecíalle diñeiro por realizar sinxelas accións promocionais como marcar gústame a determinados produtos. Nas primeiras tarefas recibiu pequenas cantidades de diñeiro, o que reforzou a apariencia de lexitimidade. Máis tarde, os estafadores trasladaron a comunicación a outra plataforma e pedíronlle realizar pagamentos para poder continuar cobrando comisións. A vítima efectuou primeiro dous ingresos, de 150 e 390 euros. Despois, exixíronlle outros 1.360 euros para poder retirar as supostas ganancias acumuladas. En total, chegou a entregar 1.900 euros. Foi tras este último pagamento cando suspeitou da estafa e pediu recuperar os cartos. Os interlocutores deixaron entón de responder. A Garda Civil analizou as comunicacións e os movimentos económicos e conseguiu avanzar na identificación de dous presuntos autores, con domicilios en Alacant e Barcelona. As diligencias foron remitidas ao xulgado competente de O Porriño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Y comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abriu este luns a posibilidade de que o Concello interveña para disolver a acampada da Porta do Sol se a protesta se prolonga. A decisión chega no medio do enfrontamento entre o Concello e a delegación do Goberno sobre quen debe actuar ante a movilización. Almeida asegura que a Policía Municipal pediu axuda á Policía Nacional para evitar a acampada e que non a recibiu. A delegación do Goberno, dirixida por Francisco Martín, sostén pola contra que non recibiu ningunha petición oficial e afirma que, mentres non haxa disturbios, a Policía Nacional non lle corresponde intervir. Tamén a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusou o Goberno central de actuar de maneira ilegal por non impedir a acampada e defendeu que a competencia corresponde á Policía Nacional. A protesta comezou tras a manifestación polo dereito á vivenda celebrada o sábado, motivada polo desafiuzamento de Mari Carmen, unha muller de 87 anos. Centos de persoas permanecen acampadas na praza para reclamar medidas en materia de vivenda e agardan a aprobación do decreto previsto polo Goberno para este martes. O conflito institucional continúa mentre o Concello estuda que medidas adoptar se a acampada se mantén.
3: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos!

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, presentou a súa dimisión por motivos humanos e persoais. A decisión, que considera irreversible, formalizarase nas próximas horas e será explicada polo propio delegado nunha rolda de prensa. Desde o Executivo Central aseguran que se trata dunha decisión persoal vinculada ao desgaste dos últimos meses. A marcha prodúcese, con todo, nun contexto de tensión política e judicial tras a entrada masiva de migrantes desde Marrocos os días 30 e 31 de xullo. A continuidade de Pérez Triano estaba cuestionada desde a desclasificación de documentos do CNI sobre os días previos. Entre eles figuraba unha mensaxe enviada o 29 de xullo ao seu xefe de gabinete, Gonzalo Sanz, na que se advertía de convocatorias para entrar en Ceuta pola frontera e a nado. Pérez Triano negou coñecer esa comunicación, mentre Sanz afirmou que lle trasladara. O xefe de gabinete dimitiu posteriormente. A Fiscalía tamén pediu investigar as decisións e posibles omisións do delegado durante a crise. A Audiencia Nacional asumiu a investigación e a xuíza María Tardón prevé tomar declaración os primeiros testemunhos esta semana. Pérez Triano fora nomeado delegado do goberno en febreiro e tamén era secretario xeral do PSOE en Ceuta. A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se mantará sen redunción o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentre o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno traballa cos grupos parlamentarios para aprobar este martes no Consello de Ministros un Real Decreto Lei con medidas urxentes en materia de vivenda. Entre as propostas figura aplicar o IBE aos pisos turísticos como actividade comercial e avanzar na súa tributación o 21%. O Executivo tamén quere prohibir a compra de inmobles por parte dos chamados fondos Boitre e manter outras medidas contra a especulación como a eliminación das Golden Visa e un recargo fiscal do 100% para compradores extracomunitarios non residentes. No mercado do alugueiro, o paquete contempla regular os contratos de tempada e por habitacións, ademais de mecanismos para estabilizar os alugueiros e proteger os inquilinos fronte a determinadas subidas. Tamén haberá bonificacións fiscais para arrendatarios e incentivos para os propietarios que reduzan as rendas. O plan inclúe reforzar a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas vulnerables e axudas para a compra da primeira vivenda. Ademais, pretende blindar o permanentemente o parque público e reducir o IBE da construcción de vivenda protexida. A estrategia complétase con máis de 25.000 vivendas mobilizadas con fondos europeos e 7.000 millóns transferidos ás comunidades autónomas mediante o Plan Estatal de Vivenda. O Tribunal Provincial de Samui, no sur de Tailandia, desestimou este venres os recursos presentados contra a condena á cadea perpetua de Daniel Sancho polo asesinato premeditado do cirurxián colombiano Edwin Arrieta. A vista celebrouse a porta pechada e comezou ás 10 da mañá, hora local. Sancho estaba previsto que seguise a sesión por videoconferencia, mentre os seus abogados e os representantes da familia de Arrieta estiveron presentes na sala. A familia da víctima solicitara elevar a condena a pena capital e aumentar a indemnización fixada na primeira sentenza en 4,42 millóns de bats, uns 117.000 euros. Pola súa banda, a defensa de Sancho pedira unha nova vista ou a repetición do xuízo para presentar novos testemunhos. Os seus abogados sosteñen que a morte de Arrieta se produciu accidentalmente durante unha pelexa. Sancho foi condenado en 2024 a cadea perpetua polo asesinato premeditado e o descuartizamento de Arrieta ocorrido en 2023 na illa de Pangan. A decisión deste venres non pon fin ao proceso. As partes dispoñen dunha nova posibilidade de recurso ante o Tribunal Supremo tailandés antes de que a sentenza sexa firme.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
4: You are not around. I'm slowly drifting.

0: son a 7 en Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home morreu este domingo despois de participar nunha pelexa con outro condutor na autovía A55 á altura de Mos. O enfrontamento produciuse arredor das 2 da tarde e tería a súa orixe nun incidente de tráfico entre os 2 vehículos. A vítima saiu con vida do lugar e foi trasladada a un hospital onde morreu horas despois. A autopsia deberá determinar a causa exacta do falecemento e o alcance das lesións que presentaba. A Guerra Civil trata agora de reconstruir o sucedido, xa que aínda non está claro como comezou a discusión nin o que ocorreu durante a pelexa. A zona conta con numerosas cámaras, polo que os investigadores comprobarán se algunha grabación recolleu os vehículos ou parte do enfrontamento. Tamén poderán ser determinantes os testemunhos de condutores que circulaban pola autovía nese momento. A Guardia Civil realizou esta mañá unha detención no Porriño relacionada co caso. Trátase, presumiblemente, de outro home implicado na discusión natural de Vigo que podería ser acusado dun delito de homicidio. As diligencias continúan abertas e quedan por esclarecer tanto a orixe da disputa como as circunstancias concretas do enfrontamento.
3: A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Regional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servicios de emerxencias mobilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban registrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 9 en Galicia. A xoito en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno traballa cos grupos parlamentarios para aprobar este martes no Consello de Ministros un real decreto lei con medidas urxentes en materia de vivenda. Entre as propostas figura aplicar o IBE aos pisos turísticos como actividade comercial e avanzar na súa tributación o 21%. O Executivo tamén quere prohibir a compra de inmobles por parte dos chamados fondos Boitre e manter outras medidas contra especulación como a eliminación das Golden Visa e un recargo fiscal do 100% para compradores extracomunitarios non residentes. No mercado do alugueiro, o paquete contempla regular os contratos de tempada e por habitacións, ademais de mecanismos para estabilizar os alugueiros e protexer os inquilinos fronte a determinadas subidas. Tamén haberá bonificacións fiscais para arrendatarios e incentivos para os propietarios que reduzan as rendas. O plan inclúe reforzar a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas vulnerables e axudas para a compra da primeira vivenda. Ademais, pretende blindar o permanentemente o parque público e reducir o IBE da construcción de vivenda protexida. A estrategia complétase con máis de 25.000 vivendas mobilizadas con fondos europeos e 7.000 millóns transferidos ás comunidades autónomas mediante o Plan Estatal de Vivenda.
3: A Xunta quere ampliar as ferramentas para actuar sobre as parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado o propietario por ser descoñecido. Coa futura lei abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitaran xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: directamente ás 9 en Portugal. Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado xoves en Calvos de Randín, na parroquia de Randín, superou xa as 500 hectáreas e converteuse no segundo gran incendio forestal rexistrado este ano en Galicia. Segundo a Consellería do Medio Rural, o lume estaba controlado este domingo mediodía e afectaba 518 hectáreas. A proximidade do núcleo de Asmeaus, no Concello de Baltar, obrigara a activar preventivamente a situación 2 de emerxencia, aínda que esta medida xa foi desactivada. O incendio de Calvos de Randín é o segundo que supera as 500 hectáreas en Galicia este ano, despois do rexistrado en Ponteareas antes do verán, que queimou máis de 880 hectáreas. Por outra banda, este domingo quedou extinguido o incendio de Pacios da Serra en Quiroga, iniciado o 15 de setembro. O balance final é de 467 hectáreas queimadas, das que 397 corresponden a monte arborado e 70,4 a superficie rasa. Neste caso, tamén chegou a activarse a situación 2 pola proximidade a núcleos de poboación, aínda que foi retirada posteriormente. O Porriño celebrou este domingo o día grande das festas en honra do Santísimo Cristo da Agonía cunha xornada marcada pola tradición e a música. Os actos comezaron ás 12 do mediodía coa misa solemne amenizada pola Coral Polifónica da Escola Municipal de Música do Porriño. A continuación celebrouse a tradicional procesión na que participaron a Banda de Guerra da Brilat, a Banda de Música do Porriño e o Grupo de Gaitas Arume de Malvas. Na procesión estiveron tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo. A programación festiva continuará durante toda a semana con actividades infantís, actuacións musicais e numerosas verbenas. Entre as citas previstas figuran os concertos das bandas de música de Redondela e Valladares, e as actuacións de Panorama, América de Vigo, Claxon, Tango, Los Players e Hugo Band. As festas prolongaránse ata o sábado 3 de outubro e incluirán tamén un espectáculo de Scalextric, un monólogo de David Puerto e un recital da Orquesta de Cámara Galega.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, presentou a súa dimisión por motivos humanos e persoais. A decisión, que considera irreversible, formalizarase nas próximas horas e será explicada polo propio delegado nunha rolda de prensa. Desde o Executivo Central aseguran que se trata dunha decisión persoal vinculada ao desgaste dos últimos meses. A marcha prodúcese, con todo, nun contexto de tensión política e xudicial tras a entrada masiva de migrantes desde Marrocos os días 30 e 31 de xullo. A continuidade de Pérez Triano estaba cuestionada desde a desclasificación de documentos do CNI sobre os días previos. Entre eles figuraba unha mensaxe enviada o 29 de xullo ao seu xefe de gabinete, Gonzalo Sanz, na que se advertía de convocatorias para entrar en Ceuta pola frontera e a nado. Pérez Triano negou coñecer esa comunicación, mentre Sanz afirmou que lle trasladara. O xefe de gabinete dimitiu posteriormente. A Fiscalía tamén pediu investigar as decisións e posibles omisións do delegado durante a crise. A Audiencia Nacional asumiu a investigación e a xuiza María Tardón prevé tomar declaración aos primeiros testemunhos esta semana. Pérez Triano fora nomeado delegado do goberno en febreiro e tamén era secretario xeral do PSOE en Ceuta. O Tribunal Supremo confirmou a condena de 4 anos de prisión para o exfutbolista vigués Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido en xullo de 2017 contra unha muller no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca de Mojácar en Almería. A Sala do Penal desestimou o recurso presentado por Mina e rexeitou que actuase baixo un erro sobre o consentimento da vítima. Segundo a sentenza, o futbolista aproveitou a proximidade, a sorpresa e a situación na que se atopou a muller para realizar 2 actos sexuais sen consentimento e parou cando continuar tería exixido vencer a súa oposición mediante a forza. O Supremo sinala que os feitos probados non permiten considerar que existise unha manifestación de consentimento que Mina puidese interpretar de forma equivocada. Tamén precisa que o feito de que parase cando a muller lle pediu que o fixese non implica que existise consentimento previo. O Alto Tribunal desestimou igualmente o recurso presentado pola vítima, que solicitaba unha condena por agresión sexual con penetración e 8 anos de prisión. De forma subsidiaria, pedía elevar a pena a 6 anos. A sentenza mantén ademais a indemnización de 25.000 euros por dano moral. O Supremo tamén rexeitou que o outro acusado, que fora absolto pola Audiencia Provincial de Almería, fose condenado como cooperador necesario ou cómplice. Santi Mina atópase actualmente sen equipo. O Celta rescindiu unilateralmente o seu contrato en agosto de 2023 tras coñecerse a sentenza condenatoria. A resolución do Supremo confirma agora o fallo dos tribunais andaluces sobre a súa condena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abriu este luns a posibilidade de que o Concello interveña para disolver a acampada da Porta do Sol se a protesta se prolonga. A decisión chega no medio do enfrontamento entre o Concello e a delegación do Goberno sobre quen debe actuar ante a movilización. Almeida asegura que a Policía Municipal pediu axuda á Policía Nacional para evitar a acampada e que non a recibiu. A delegación do Goberno, dirixida por Francisco Martín, sostén pola contra que non recibiu ningunha petición oficial e afirma que, mentres non haxa disturbios, a Policía Nacional non lle corresponde intervir. Tamén a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusou o Goberno central de actuar de maneira ilegal por non impedir a acampada e defendeu que a competencia corresponde á Policía Nacional. A protesta comezou tras a manifestación polo dereito á vivenda celebrada o sábado, motivada polo desafiuzamento de Mari Carmen, unha muller de 87 anos. Centos de persoas permanecen acampadas na praza para reclamar medidas en materia de vivenda e agardan a aprobación do decreto previsto polo Goberno para este martes. O conflito institucional continúa mentre o Concello estuda que medidas adoptar se a acampada se mantén. O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves 1 de outubro cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, si radio, somos como a ti.

0: everyone. Thanks so much for watching this cover of Something Just Like This. If you liked it, feel free to give it a thumbs up and subscribe for more videos. You can also find my covers on Spotify, Amazon, Google Play, all those stores. Be sure to follow me on Instagram as well, as we will be doing a small giveaway really soon from danjangofficial.com/shop. See you guys there.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo tres homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros dous homes, acusados de encubrimento. A investigación comezou cando dous coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os dous homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron alí o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica cuxa identidade aínda non foi confirmado oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros dous por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os tres pasarán a disposición judicial en Benidorm.
3: O Tribunal Provincial de Samui, no sur de Tailandia, desestimou este venres os recursos presentados contra a condena á cadea perpetua de Daniel Sancho polo asesinato premeditado do cirurxián colombiano Edwin Arrieta. A vista celebrouse a porta pechada e comezou ás 10 da mañá, hora local. Sancho estaba previsto que seguise a sesión por videoconferencia, mentre os seus abogados e os representantes da familia de Arrieta estiveron presentes na sala. A familia da vítima solicitara elevar a condena a pena capital e aumentar a indemnización fixada na primeira sentenza en 4,42 millóns de bats, uns 117.000 euros. Pola súa banda, a defensa de Sancho pedira unha nova vista ou a repetición do xuízo para presentar novos testemunhos. Os seus abogados sosteñen que a morte de Arrieta se produciu accidentalmente durante unha pelexa. Sancho foi condenado en 2024 a cadea perpetua polo asesinato premeditado e o descuartizamento de Arrieta ocorrido en 2023 na illa de Pangan. A decisión deste venres non pon fin ao proceso. As partes dispoñen dunha nova posibilidade de recurso ante o Tribunal Supremo tailandés antes de que a sentenza sexa firme.

0: dúas. A unha en Portugal. Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno traballa cos grupos parlamentarios para aprobar este martes no Consello de Ministros un real decreto lei con medidas urxentes en materia de vivenda. Entre as propostas figura aplicar o IBE aos pisos turísticos como actividade comercial e avanzar na súa tributación o 21%. O Executivo tamén quere prohibir a compra de inmobles por parte dos chamados fondos buitre e manter outras medidas contra a especulación como a eliminación das Golden Visa e un recargo fiscal do 100% para compradores extracomunitarios non residentes. No mercado do alugueiro, o paquete contempla regular os contratos de tempada e por habitacións, ademais de mecanismos para estabilizar os alugueiros e proteger os inquilinos fronte a determinadas subidas. Tamén haberá bonificacións fiscais para arrendatarios e incentivos para os propietarios que reduzan as rendas. O plan inclúe reforzar a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas vulnerables e axudas para a compra da primeira vivenda. Ademais, pretende blindar o permanentemente o parque público e reducir o IBE da construcción de vivenda protexida. A estrategia complétase con máis de 25.000 vivendas mobilizadas con fondos europeos e 7.000 millóns transferidos ás comunidades autónomas mediante o Plan Estatal de Vivenda. O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves 1 de outubro cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.